Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Madonna. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

Gusto si Kois Bob. Sang nakabata si Martina, ginbili niya sa akon ang bata kag nagpamanila siya. Kinapadako ko subong ang bata. Kag sa bahin naman namo ni Tom, wala na gid siya makakontak sa akon. Pati ang asawa niya, wala man makakontak sa akon. Siguro, nabaton ko, nga isa na lang ako ka-instrumento agud nga makabulig sa isa katawo. Ang akon lang ginapanawagan sa imo, Tom, anak, palangga ko gid ikaw. Kag sa imo man, Martina, nagaayo ako sa imo nga kun tani makakontak ka man sa akon, bisan para na gid lang sa imo, anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Madonna.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa madalaggo mga balita kahit mga impormasyon nga gakanabo di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Kita nang gabi-abi kag nagatamyaw sang isa sini ka may adayad sini nga aga sa ato si Maka K5 diri sa 180 tanan kama barangay sa syudad. Sa 42 kama kamanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa nabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa aton mga relay stations dira sa Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Good morning man sa aton mga K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining pungsod Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga naga-monitor pinagi sa ato nga Facebook Live. I-like na kag i-share ang ato sir nga pagpangalagat. Sa di nga mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagig ka maing oras sa inyo tanan-tanan kag we hope yala ka mo sa maayo sa nga kahimtangan. Welcome na sa pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Miyerkules, Pitsan 9 sa bulan sang Setyembre. Ikaduwa ininga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita sa gyapon ang temporaryo nga magatalo sa isining alagad ang inyong regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyong lagad ang inyong ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Saluat, welcome sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa ato sa pagbugtaw sa ring kaagahon, hindi kita malipat nga sa gamay nga tinion nga magpasalamat sa aton sa ring makaako. Amo ni ambal naton hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan nakabugtaw sa subong nga adlaw. So bisan gamay tinion sa pagpakamuyo. Pagpasalamat sa aton makaako sa saning isa naman kaadlaw, isa naman ka bugay nga ginatag gindugang sa aton saning nga kabuhi. So thank you Lord sa saning panibag-o sini nga adlaw kag sa panibag-o sini nga kusog na nga ginhatag sa aton kada isa.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 4:39 na sa aga. Anong mga ginapreparada nga palamahawon sa aton mga dekadan? Bisi ka muda kay kita magadulong sa inyo sa madadag ko mabalita para nga updated ka mo. Budlaya kon, why ka mo ihibalobla kung nung kakanabos pong sa Pilipinas. So dapat tiro temprano pa kabalo ka mo kung anong mga balita kag mga impormasyon. So kaming bahala sa pagdulos madalag ko sining mga balita. Alas 4:40 na sa ato siya pagpangalagad. Init anay kamura tubig ha. Mga pi kita dapat healthy nga kapi ha. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag-available.

0: Mighty Sea Syrup. Nabatian ang detalye sa mga balita national. Diretso kita sa patag na sa mga balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.

0: Nagapamati sa DTX 500 Morning News ka si Ma'am Jolan Sumido, Helen Pagaypay, Asha Ahmad, Rosemary Tabarles, Analiza Abayon Piñaflor, Irene, Ma'am Bings PSJ, Rowena Rosemary Cabarles, Jordan Montalvo Sumaribos, Alicia Villanueva kag Ma'am Annalyn Bahade. Sa detalye na sa mga balita sa luwas ng pungsod Pilipinas, nagiwat sa National Day of Mourning ang Nepal bilang pagdumdum sa masobra 1,300 ka mga tao na patay bangod sa malapnagon nga pagbaha. Ginpahamtang sa half-mast ang hayahay sa Nepal nga makita sa mga opisina sa gobyerno kag bisan sa mission office sa iban pang pungsod. Sa Hindu tradition, nagkapabilin lamang sa sulod sang balay ang mga malapit ka mga imata sa mga napatay nga biktima agud magatag sang respeto sa mga nagtaliwan. Wala naman sang giniwat nga programa bangod kadam-an sa mga rescue personnel ang padayon nga nagapangita sa lugar kung saan inagluntad ang landslide. Madumduman nga sa Agosto 26, natabo ang dako nga flash flood sa border sang Nepal kag Tibet matapos natipag ang madalagko nga mga bato kag glaciers nga nag-igo sa mga suba sa Himalayan border. Sa insidente, naglabot sa masobra 1,300 tanan ka mga tao ang napatay kag masobra 5,500 pa ang padayon nga ginapangita.
1: Sa dugang nga balitang international, ginpahog sang Iran ang Estados Unidos sang economic warfare kag ginpahayag nga gitarget sang ila advanced missiles ang US warships kag ginbaliwala ang risgo sang posibilidad nga paglala sang giyera sa tunga sang duha ka pungsod. Samtang naglunsar sang pag-atake ang Iran-backed nga Houthi group sa pila ka syudad sa Saudi Arabia kung sa diin 73 ka tawo ang napilasan nga dugang nga patimaan nga labi pa nga magalala kag magapalapnag ang konflikto padulong sa mas masangkad nga regional war. Kag bisan sa tuyo nga pagbukas sang US sa Strait of Hormuz, padayon naman nga ginasablagan sang Iran ang pagbiyahe sa mga barko sa nasambit nga ruta.
0: Alas 6:45, nabatian ang mga balita sa luwas sang pungsod Pilipinas. Diretso kita sa mga detalye na sang balita sa patagsang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa balitang negosyo, buylog gagadulong sa atos kalawan sang Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement mga ka K5, isa ka suplemento nga may maka kagklabuwas kang sa ramakatag sang gana kag enerhiya sa kay misis kag kay mister. Sa mga nagka problema sa ila sining fertility, maginom sang Extend Food Supplement. Mayara na sang makakaglabuwas ka na enhance sang fertility sang aton sining mga kalalakian. Kaya gani maginom sang Extend Food Supplement para sa maraming labing-labing upod kay misis. Sa detalye sa mga balita sa patag sang negosyo, 6% ang unemployment rate sa pungsod sa tung Hulyo 2026 base sa pinakaulihing nga lista sang Philippine Statistics Authority o kung PSA. Katumbas ini sang ginabanta nga 3.14 million ka mga Pilipino nga wala sang trabaho nga mas mataas pa kumpara sa 2.59 million sa tung Hulyo 2025 kag 2.41 million sang Abril subong nga tuig. Samtang naglabot sa 49.21 million ang numero sa mga may trabaho, samtang 12.9% ang underemployment rate. O kung nagatrabaho, nagapangita pa sang duga nga palangitak-an. Base ini sa Hulyo nga 2026 nga Labor Force Survey sang PSA nga ginpagwa sini nga Martes, Setyembre 8, 2026. Ang peso dollar rate subong nga adlaw sang Miyerkules, ang isa ka dolyar sang Estados Unidos ang nagalabot sa 62 pesos kag sa 6 sentimos.